Una 10 minutos do mediodía, pois hoxe en versión reducida abrimos este programa edición local. Continúa esa comparecencia no Congreso de Pedro Sánchez para falar da situación en Ceuta, comparecencia na que están intervindo os distintos partidos políticos con representación no Congreso e que se segue alongando, así que nos facemos agora un oquiño máis breve do habitual ata as 2 da tarde para repasar a actualidade dos nosos concellos do Carballiño e do Ribeiro. Alaimos.

pues estamos xa de volta coa información local. Hai un momentiño xa comentábamos que hoxe versión reducida deste programa local, porque estábamos aí un momentiño escoitando esas intervencións hoxe no Congreso, con esa comparecencia de Pedro Sánchez para falar de Ceuta e tamén para, bueno, respostas que llevan dando uns e outros tras a súa intervención, que continúa a esta hora no Congreso dos Deputados. Nos aquí, información local a partir de agora. E bueno, vamos a comezar este repaso informativo antes de abrir o tempo das entrevistas, como non tivemos a portada do programa de hoxe para contar algunhas das cousiñas do día. Situámonos en primeiro lugar no Concello de Boborás, con novo investimento que anuncia a alcaldesa deste municipio, Patricia Torres, porque Boborás continúa avanzando na recuperación do conxunto patrimonial do Regueiro de Abaixo, cun investimento de 84.000 euros. En este caso, trátase de poñer en valor un espazo de interese etnográfico e social, cunha intervención que conta coa financiación nun 80% pola Xunta de Galicia a través do Agader e un 20% financiado pola Deputación de Ourense. Tamén destacan dentro do Concello que o proxecto é posible coa colaboración da veciñanza, que cedeu o espazo ao Concello de Boborás para facilitar esta recuperación e posta a disposición da comunidade. Obras que xa están moi avanzadas, que contemplan a rehabilitación de 5 hórreos tradicionais, a recuperación dun antigo forno, a intervención na fonte e acondicionamento integral da contorna. Ademais da conservación dos elementos patrimoniais, vai ser recuperada esta enclave como espazo útil para a veciñanza, mellorando as condicións de accesibilidade e os espazos de uso común, preservando tamén os elementos propios da arquitectura tradicional e da identidade rural de Boborás. Pois eso en Boborás, en Carballeda de Avia, onte, preto dun cento de veciños, fixeron unha sentada diante da Casa do Concello, exixindo unha vez máis información e claridade sobre o proceso de fusión entre Carballeda de Avia e Ribadavia. Unha posible fusión da que pouco se sabe, e de aí que os veciños estean promovendo unha serie de reivindicacións para pedir, sobre todo, aclaracións. E, ademais, esta sentada diante do Concello ten pois un motivo máis, porque dende a plataforma que está en contra da fusión de Carballeda de Avia con Ribadavia, non a fusión, a plataforma veciñal, pois se queixan de que o último paso dado dende a alcaldía que rexenta Luis Milia pois foi repartir folletos entre a veciñanza falando das bondades de esa fusión entre Carballeda de Avia e Ribadavia, folletos asinados por ambos alcaldes. Pois a veciñanza di que esta non é maneira de explicar o que implicaría esta fusión, que queren informes reais e datos serios, non propaganda de folleto, e ademais consideran que isto é, pois iso, unha propaganda, porque se fala dos beneficios pero non dos prexuizos. Pedían onte que o alcalde se achegase a esta asamblea que fixeron en forma de sentada, con sillas colocadas diante da Casa do Concello, pero o alcalde Luis Milia está de vacacións, díxolles por escrito que estaba de vacacións e que estaba disposto a reunirse con eles á volta dese período vacacional. Tamén di o alcalde de Carballeda de Avia que os convocantes sabían perfectamente que o alcalde non ia estar en Carballeda de Avia nestas datas. Así que distintas versións, distintas opinións, pero os veciños, unha vez máis, pois promoveron unha iniciativa en contra desta posible fusión, que culminou, ademais, pois non só con esta sentada e coas súas intervencións facendo preguntas que, por certo, lle van a facer chegar ao alcalde por escrito, senón que culminou cun acto simbólico. Queimaron os folletos repartidos polo Concello de Carballeda de Avia. E onte había Xunta de Goberno da Deputación de Ourense e deuse luz verde a varias obras que algunhas delas teñen que ver coa nosa contorna. Por exemplo, 136.000 euros para San Cristóbal de Cea, para o afirmado de camiños en Faramontaos de Viñas. Tamén haberá unha
achega económica para o Concello de Avión de 48.000 euros para renovar os sistemas de seguridade e control de acceso no centro Albetus, tamén 43.980 euros para Boborás, para obras de mellora e investimento nas redes de saneamento, abastecemento e pluviais, e para Beade, con dúas achegas de 40.000 e 22.000 euros para melloras de abastecemento e saneamento en Beariz, tamén van a dispoñer de 40.000 euros para acondicionar camiños en Magros e a Ermida, e en Leiro 34.000 euros para mellorar os espazos públicos en Corneira. Bueno, pues son algunos dos apuntamientos informativos de hoxe. Estamos a xoves, tenemos actividades esta fin de semana que luego vamos a repasar. Tenemos invitados, hoxe, que non, ainda que sea versión reducida, non esquecemos las entrevistas. Enseguidinha, vos vamos a falar da campaña de Volta ao Cole que puso en marcha Carballiño Centro Comercial Aberto, e vos vamos a dar todos os detalles.

0: abrimos xa o espazo de entrevista, que a nosa primeira convidada hoxe é a xerente do Centro Comercial Aberto do Carballiño, Noelia Mares. Moi bo día, Noelia.
1: Bos días, Carmen, un placer estar aquí con vos.
0: Bueno, pois nada, é que o motivo de que Noelia este aquí é que fai un pouquiño que saíamos dunha campaña do CCA e xa entramos en outra, porque estamos en setembro, están as familias xa preparando esa volta ao cole e o Centro Comercial Aberto do Carballiño quere pois tamén axudar, non? A axudar as familias no que se poda para que tamén teñan en conta o comercio local a hora de facer as súas compras.
1: Sí, por suposto, é unha campaña que, bueno, creo que é unha campaña que vimos facendo como 2 anos, non? Pero vemos que ao final ten moita repercusión comercialmente falando, o sea, o abano de posibilidades que ofrece a volta ao cole, porque parece que a volta ao cole solo meniños cativos tal e cual, non? Temos rapaces, adolescentes, universitarios, o sea, que a volta ao cole é para todos eles, non? Son moitas familias as que teñen que afrontar esta situación. Entón, pois un pouco observando que é unha campaña que move moitísimo o comercio local, porque move desde eso, desde material escolar, artículos de tecnoloxía, que esas empregan moito para estos estudios, roupa, bueno, moitísimo, calzado.
0: Sí, moitos sectores.
1: Claro, que non solo ir a buscar os libros, as libretas, tal, non? Move moitos sectores, todo o mundo se prepara para esa volta ao cole, volta a actividades extraescolares como actividades deportivas que tamén supoñen pois eso, acudir a mercar as novas equipacións e moitas cousas, pois animámonos a facer esta campaña de volta ao cole para darlle ese pulo a que esa preparación de volta ao cole, esas compras se fagan no comercio local, que creo que temos pois todo o tipo de artigos que fan falta pois aquí no noso comercio local en no Carballiño, e pois tamén festexalo un pouco a volta ao cole. Sei que hai padres que van a festexar moito máis de que rapaces volvan ao cole, non? Porque agora mesmo un compañeiro teu me estaba dicindo, ai, ves que volta ao cole tal, e están os pais contentísimos, e digo, bueno, tamén pode ser, non?
0: Para descansar,
1: sí. Tal, non? Entón, pois efectivamente, temos que prepararnos todos para esta volta ao cole, e pois propusimos eso, aparte de dar ese pulo para que a xente se anime a preparar esa volta e que merque aquí no Carballiño, pues tamén facer unha festa como de que remata o verán, ¿no? Bueno, pues vamos a volver a nosa rutina, ao noso traballo, sobre todo os cativos, e festexalo tamén, ¿no? De alguna maneira, premiar un pouquiño esa confianza tamén.
0: Pois así, entonces, temos 2 partes da campaña. Unha, pois, premiar a fidelidade dos clientes que merquen todo o necesario para a volta ao cole no comercio local. Como decíamos, pois, as compras se poden facer en un amplo abano de establecementos porque abarcan moitas cousas. E logo, pois, entramos nun sorteo, Noelia.
1: Sí, vamos a ver, bueno, pois un pouco correlativo ao que vai a campaña que está volta ao cole, pois imos sortear 3 lotes de material escolar, un pouco seleccionando todo un pouco de material que vemos que bueno,
0: que se usa
1: máis e que ven ben para os rapaces, pois sortearemos 3 bons lotes de material escolar, pero que, bueno, entre toda a xente que guarde os tiques do día 1 a 11 de setembro, que será o sorteo desos 3 lotes.
0: Pois ata 11 de setembro, todas as compras en establecementos de asociados, guardamos o tique, porque este tique nos dá acceso a este sorteo de 3 lotes e nos dá tamén acceso aos polvos Holi da festa Holi, que vamos a recordar un pouco que é isto, co que imos a celebrar ao inicio do curso co CCA.
1: Bueno, pues nada, convido a todos a esta festa Holi, esta volta ao cole, como digo, chea de cor, porque imos facer unha festa o día 11, o venres día 11 na Pista Rosa, con estos fantásticos polvos Holi, que si a xente non sabe son esos polvos de colores que nos manchan moitísimo, pero que sí. É unha festa como moi divertida, pois con música, con polvos para que todos se divirtan, nada, un pouco festexar, estar xuntos, estar toda a xente ali. Tamén teño que decir que teñen que levar o tique de compra ese día a Pista Rosa e ali reciben a papeleta para participar no sorteo
0: e reciben un sobreciño con eses polvos.
1: Exacto, e os cativos van recibir un sobreciño pequeño con polvos hasta fin de existencias, que no se nos acaben, siento, pero hay un, como digo, hay una cantidad mínima de polvos, e ainda así tamén veñen cañóns de polvos, non só os polvos que damos, senón que tamén hai cañóns de polvos xoli que xa se ocupa aqueles de mancharnos moitísimo máis. Pero eso, festexar e tal, e tamén faremos así un fotocol un pouco para divertirnos e que queden fotos de recordo desta volta ao cole 2026-2027. E nada, pouco máis, eso é unha festa de que remata esta época estival como é o verán, que volvemos a nosa rutina escolar, sobre todo, ¿no? Festexalo un pouco e eso, e que traigan o ticket de compra que ali mesmo van recibir a papeleta e meterla na urna presentando un ticket de compra, damos ya papeleta, cúbrena e despois ás 8:30 da tarde faremos o sorteo ali presencial.
0: É presencial, que é sí, importante.
1: Faremos o sorteo ali presencial para agasallar con esos tres lotes de material escolar que sorteamos.
0: E a festa comeza a que hora?
1: Pois está previsto de 5:30, que a festa este de 5:30 máis ou menos a 8:30 que faremos o sorteo, 8:30. Pusemos 8:30, pero bueno, ás 8 terminarán os polvos que xa estaremos tal e ás 8:30 faremos o sorteo.
0: E bueno, creo que decías que hai 2 anos que se está facendo a festa.
1: A volta ao cole, non, a festa un ano,
0: pero foi un recordo que falamos, foi unha boa experiencia do ano pasado, verdade?
1: O ano pasado que é a festa de Holi, fixémona en suyo para un pouco para facer outro tipo de festa. E este ano pensamos en trasladala para festexar a volta ao cole, non? Entón, pois, imos a ver, porque, bueno, foi un éxito o que foi a festa Holi, pero pensando ben que, bueno, por suerte, en verano tivemos moitas máis actividades, moitas cousas que nos ofrece aquí, pois, o Carballiño, moitas máis, bueno, pois, actividades en xeral de culturais, da festa ao polvo, tal, e dixemos, bueno, pois, vamos a nos, como asociación, a festa Holi, pues vamos a unila un pouco a festexar esa volta ao cole para que non quedase así simplemente pois un sorteo de volta ao cole de tal, pois un pouco facer esa festa que os cativos tamén o tomen como unha festa de despedímonos de verán, pero pasado en 3 días vémonos no, nas aulas, non? Pois foi un pouco a decisión de pasar a festa Holi para festexar a volta ao cole.
0: Bueno, pois este vai a ser o cambio, pero decíamos a festa o ano pasado tivo moito éxito, moita xente que iba a buscar eses sobres para, como decías, encherse de cor, a Vista Roxa encheuse de cor, e é unha festa que resulta moi ben entre os máis novos, así que, pois nada, recordamos, o venres día 11, a partir das 5:30 da tarde na Vista Roxa.
1: Totalmente, ali quero ver a todos e sobre todo a todos os cativos, porque isto hai que festexalo, que rematamos o verán e que hai que facer unha festa porque eles tamén o merecen, sabes? E que a veces as festas e como que están, que logo empezan as festas de aquí do Carballiño, empezamos nos ca festa de color e despois empezan as festas de aquí do noso pueblo, as festas de San Cibrao, non? Pero que creo que é importante que pues, ter tamén estas cousas para os máis cativos. O sea, que a veces, claro, desde o comercio, pues, nos costa un pouco que, bueno, en veces que sempre temos, pues, as veces hinchables, que facemos actividades no Nadal, a asociación creo que se basa moitísimo as actividades que facemos máis para os cativos, non? Pero así como en verán e tal, pois algo pensado en eles, que foi sempre a proposta cando empezamos o ano pasado ca Festa Holi, pensar nos cativos, en que vexan que o comercio local tamén fai unha festa pensando en eles e agradecéndolle a eles, que son os nosos futuros clientes e as súas familias son os nosos clientes, pois agradecéndolle esa confianza, non? Entón, pois foi un pouco valorado deste xeito, así que vamos a dar exemplo a toda esa xuventude, todos esos cativos que veñan a divertirse o día 11 a Pista Rosa con 6 tiques de todo que xa pobriños mercaron para empezar o cole, vale? Entón, pois, que sé que se teñen que mercar moitas cousas para comenzar o cole, o sea, que garden eses tiques de compra porque serán válidos para participar no sorteo e para disfrutar da festa.
0: Moi ben, pois convidados todos a esta volta ao cole do Centro Comercial Aberto do Carballiño. Noelia, graciñas como sempre pola visita.
1: Graciñas a vos, e tamén vos quero ver ali, vamos todos aí ca a festa de cor. Moitísimas gracias como sempre, e desde aquí gracias a de antemán a toda a xente que se preparou nesta volta ao cole como comercio local. Moitísimas gracias, porque son de esos que nos manteñen vivo o comercio, así que moitísimas gracias. Espero ver a moitísima xente disfrutar desta de felsa de polvos Holi.

0: Bueno, pois aquí vamos de invitado en invitado. Que marcha Noelia Mares despois de invitarnos a esa volta ao cole do CCA. E pois aquí agora senta connosco nos estudios de Radio Carballiño o noso colaborador Manuel Peña, que está de volta tamén, volve ao cole. Volve neste caso ao deporte da cadeira SER. Moi bo día, Peña.
1: Hola, buen día, volvemos ao colegio, non?
0: Pois sí, é a volta ao cole radiofónica, porque vamos a poñer en marcha a tertulia, que xa te convoco para a semana que ven, que vamos a ter a primeira tertulia o próximo xover, logo xa miramos a xenda, a ver se si podes vir ou non, e estamos xa argallando unha nova tempada do SER Deportivos.
1: Sí, esta tempada, pois, a tempada pasada, como sabes, pois, o programa emitía o mércoles, e isto non pusimos adiantar un día máis, isto non vai ser o mércoles, pois vai ser o martes, onde falaremos de todo o deporte, intentar chegar a todo, como fixemos ano pasado, coas nosas, bueno, coas nosas consignas, pero imos intentar dar voz a todo o que sea o deporte aquí da zona do Carballiño, pois, o ciclismo, o fútbol, o as rapazas do club, como lle chaman, que non me sale o nombre, as de Oaede.
0: Patinaxe,
1: que non salía ningún gran nombre,
0: ciclismo,
1: como estaba o ciclismo, que hai que felicitar a rapaz, porque logo ha feito
0: Alex
1: e a Marcos, que fixeron do outro día, saliu nas redes, e nos tamén o publicamos aquí, que un rapaz que está facendo cousas impresionantes, ir convocado á selección española, eso é un mérito e un orgullo para o seu papá, tamén hai que dicirlo así, Roberto, non? E despois, por dicir que empezou a tempada a terceira división,
0: Que a ver, do que máis nos centramos, porque así o que máis seguidores ten é o fútbol, e o fútbol tamén nos trae moitos cambios,
1: Sí.
0: O tema do Arenteiro.
1: Pois están o cambios bastantes, estar o ano pasado como estábamos na primeira ref, pois están, como ben sabe a xente que informamos polas nosas redes, os problemas todos que tuve o Arenteiro, que estuve a xente informada casi ao minuto, pois pasamos á terceira división, un equipo que sale de aquí, non quedou nadie, non quedou nin directiva, pois nin quedou adestrador, nin quedou director deportivo, viñera outra xente, que lle deu unha volta moi grande ao Club Deportivo Arenteiro, con unha plantilla totalmente renovada, e que non quedou nadie. Álex Fernández fixe unha plantilla en tempo récord, en dos ou tres días fixe unha plantilla absolutamente nova, e trouxo a Mar Vidal, un adestrador da Terra do Deza, que estuvo entrando en primeiro regional, ahora non sabe o nome, pero bueno, xo diría máis adiante, e aí esperemos que xoga o primeiro partido, pois xoga no isto domingo ás 8 da tarde contra o Club Deportivo Barco aquí en Espiñedo, un horario que me chamou moita atención, ás 8 da tarde.
0: Claro.
1: Bueno, estamos en verano, bueno, esperemos que solo sean estes partidos ás 8 da tarde.
0: Xa.
1: Que non sea ningún verano ás 8 da tarde, porque xa vemos que amparan Espiñedo. Esta anunciaron a campaña dos socios fai nada, non podo decir en dado os socios que están dado de alta, non podo ainda falar moito co presidente, nin con algún directivo, e parece ser que hai así un pequeninho malestar polo precio dos abonos, que claro, saliron esta nos precios abonos e hai un pouquinho así malestar, pero bueno, se queremos que o Club Deportivo Arenteiro salga para arriba, salga da situación que vai saber de vos como quedou, pois temos que entre todos apoiar que o Arenteiro salga para arriba, porque a deuda é inasumible, unha deuda descomunal, e este presidente Francisco pois está facendo todos os esforzos para intentar salir adiante, porque xa leva pagado moito dinheiro, moitos euros, que non sei se viches polas redes, que houve que pagar, pois, daquela foran, presentaron a Val, que creo que tiño, se non recordo mal, de cabeza, 69 mil euros, despois de chegar a unha denuncia dos xogadores que houve un plazo hasta o 30 de julio que foron tamén sobre 70 mil euros, ya maiores, pois tamén tuvo que pagar a deuda que tuvera cos adestradores, que tamén a rondara sobre os 50 mil euros tamén, para poder salir a competir en terceira división, porque houve moitos obstáculos, a verdade, houve moitos obstáculos que a federación lle se estaba poñendo, pagaban unha deuda e ao día seguinte salía un requerimento de que tiña que facer frente a outra deuda. Foron momentos que houve moi complicado, nese momento houve moi complicado que o Arenteiro pudera salir en terceira división con tantos paus nas rodas que lle estaban poñendo. E despois, claro, tamén había outro equipo como era o Cambados, que estaba tamén presionando moito na federación porque querían a plaza do Arenteiro en terceira división. Pero bueno, a cousa salió ben, o equipo está en terceira, e empezou o domingo.
0: Bueno, pois a ver se os socios animan a este Arenteiro en terceira, porque sabes como é isto, que moitas veces cando as cousas van ben, todos nos sumamos, e cando van mal, pois decae un pouco, non, ese apoio. Así que a ver que pasa.
1: Bueno, non creo a afición, o problema está aí un poquinho co os precios dos abonos. Está aí un poquinho que a xente está un poquinho crispada, porque o ano pasado eran 200 euros en primeira ref, que a vista non son 140 euros en terceira división. Claro, hai unhas pequenas así, xa sabes como é a xente que
0: fala. Bueno,
1: pero ao final eu creo que se van facer socios, danlle moito así, pero ao final vanse facer todos socios sin problema. Aquí sí que teño que comentar que hai unha problemática que non sei xa sabes, que co número 1 do Club Deportivo Arenteiro, aquí teño que, non sei como explicarlo, sumarme a que era o número 1 que era esclavo, o sempre o socio máis, o socio que andaba por todo o cuarentino, por todos os lados. Ajá. Cando estaba en primeira regional, cando estaba en segunda regional, cando estaba en terceira división, cando estaba en primeira, sempre estaba cuarenteiro. E agora chegase, non lle respetan o número 1. Eu creo que esta directiva ten que tomar medidas, que esta directiva hai que deixalo. Non ten culpa diso, porque isto...
0: É o que te iba a preguntar, pero entonces, que non lle respeta o número 1?
1: Isto foi a anterior directiva, que non lle respetou o número 1, e agora, pois, está nas redes, que non sei se o ter visto.
0: Claro, pero pregúntome, hasta ahora sí estaba, non?
1: Sí, hasta a temporada pasada xa non foi o número 1, que foi cando cambiaron o número de socios. E esta non foi no renovar, eu tiña aquí apuntado, pero que me ponen aquí, o número de abono, o 1324. Manuel Mosquera, Rodríguez. Eu creo que esta xente hai que dar o número 1 a este socio, porque o socio de toda a vida que sempre vies. E además hai fotos que se pode ver, que despois colgaremos nas redes para que a xente quere ver,

0: esforzo que está facendo para que aquí o señor presidente Argemiro Marnotes, con toda a súa xunta directiva, pois deixou aquí unha deuda descomunal, e axalá pouquinho a pouco o Club Deportivo Arenteiro recobre para poder seguir competindo. E eso.
1: Bueno, pois son cousas das que falaremos nesta nova tempada. Bueno, non sei, vamos anunciando quen vai estar contigo na tempada.
0: Pues vamos a seguir contando con
1: renovamos
0: vamos a
1: jugar nuevos fichajes,
0: vamos a seguir con nuevos colaboradores, porque son gente que le gusta el fútbol, gente que está muy implicada con el entero, gente que está implicada también con el fútbol provincial, como echamos muchas veces a Ferguson Arenzano, que a Julio Guerra. También está Milito, que tenemos que felicitar a Milito, porque está adestrando, fue para la escuela de Masire, para Terra de Masire, está adestrando un equipo de juveniles. Vaya enhorabuena, que salga todo bien, que luego el equipo juvenil o más arriba posible. Uh-huh. Después ya pues seguiremos con una voz femenina, ando ahí mirando otra voz femenina para ver si pues, no te voy a acabar de convencer.
1: Bueno, pero Laura sigue con.
0: Sí, sí, Laura va a seguir con
1: nosotros. Mantense
0: sin problema ningún. Vamos a seguir dando aquí un poquito nuestras opiniones, humildemente. Sabemos que nuestros métodos erros, pero nos equivocamos una opinión, siempre contamos, o que siempre dijimos aquí, siempre fue verdad. Esa, no, nunca nos pudieron decir que nos contábamos algo que no fuera cierto.
1: Bueno, y luego, os colaboradores que tiñamos, que algunos por motivos laborales no pueden seguir, digamos, fijos, pero igual algún día solto pueden.
0: Sí, algún día solto podrán estar por aquí, pero bueno, creo que Fiti anda ahí con él a voltas, pero bueno, también por su trabajo, a veces
1: sí,
0: podrá estar, también no vamos a olvidar de Gonzalo también, que espero que también dar folio con él, pero creo que algún día irá por aquí, también de, falta muy, que
1: Darío.
0: Esperemos que Darío también pueda.
1: Claro, Darío, pobre, pues siempre entraba por teléfono cando podía, que claro, son unos horarios estes que temos aquí na radio que, bueno, hai que os que non están xubilados, pois
0: os que temos que mantener os estres para poder
1: claro,
0: estar en
1: hai que salir antes do traballo ou buscar algún hueco para poder vir, e é comprensible. Entonces, bueno, os que poidan en función dos turnos de traballo van a irse rotando como facíamos.
0: Sí, sempre, aquí vamos a falar, se digo, do fútbol, do Sporting tamén, que non vamos a olvidar do Sporting, do Raiño, do Maside tamén, que son os máis cercanos. Este ano intentaremos chegar un poquinho máis lexe, a ver se damos conseguido alguén que venga por CEA, por Irixo, por... Bueno, vamos, nós imos intentar facelo o mellor posible, como yo podamos facelo, sabemos que como é isto.
1: Bueno, pois aí soímos, a facer unha nova tempada tamén o mellor posible, e nos queda antes de despedirnos, pois mira, que falábamos de ese primeiro partido do Arenteiro, pero temos tamén esta fin de semana outro acontecemento deportivo, non? Que é o Memorial Luis Sobrino.
0: Sí, hoxe era para ter aquí unha entrevista, pero cousas que pasan na vida, pois os invitados que tiñan que estar aquí hoxe, pois non vamos recordar o que... Vamos a recordar aquí que o sábado en Leiro, o 5 de setembro, no campo de fútbol de Leiro, o campo de fútbol Luis Sobrino de Leiro, unha gran persona, un gran xogador, un xogador que xogou no Arenteiro moitos anos, que xogou no Orense, que xogou no Orense Club de Fútbol, no Leiro tamén creo que sí, tamén xogou no Leiro, depois xa tamén pasou a veteranos, no veteranos estuvo no Laias, no Barbantes, e o seu último equipo pois foi o veteranos o Bucéfalo Salamende, dende aí, pois aí acabou a súa fila futbolística, aí retirouse. Quero recordar, pois, xa che digo, o sábado 5 de setembro no campo de Leiro, onde se fará unha homenaxe, unha presentación ao mural de Luis Sobrino, e ali onde habrá un partido, pois, homenaxe a Luis Sobrino contra o Leiro Veterano e o Salmón de Bucéfalos. Esperemos que invitar aquí a toda a xente que se chegue ali, a Leiro, porque ao final va a haber uns pinchos por ali e algo así, unha cerveciña de aliado que se arrima xente pois ali para estar ca familia, e desde aquí recordar a Luis Sobrino, unha gran persona, como digo, tú conocino como futbolista, conocino como persona, solo para decir agradecelo, que para min guardo un grato recuerdo de un día. Hasta me emociona a veces cando falo de él, porque xa digo, foi unha excelente persona para mí.
1: Bueno, pois ese memorial logo máis que merecido, que vai a volver como cada ano. E bueno, pois logo nada máis que recordar como comezamos, non? Que vamos a ter o programa de deporte local Cambiamos de Día, que en vez de ser os mércores vai a ser os martes, así que todos moi atentos. Comezamos xa o martes que ven.
0: Sí, o martes que ven, pois aquí estaremos sobre unha vez, unha cuarto, cando estú nos despaso.
1: Bueno, si nos deis a Pedro Sánchez.
0: Si nos deis a Pedro Sánchez, porque ainda sei, desde creo que te siguen falando.
1: Sí,
0: pero aquí tamén mandar un abrazo moi grande aos de Ceuta, porque co están pasando moi mal.
1: Bueno, pois ata aquí logo, facemos unha pequeniña pausa, que xa nos queda nada para chegar ás dúas.

0: Mogollón Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bob Peixe marcamos a diferencia. Coscongelados de máxima calidad. Peixes, mariscos, verduras, precocinados. Bacallao salgado y las mejores conservas de ría en Bob Peixe. E por supuesto a merluza austral de pincho que a nosa flota pesca y congela para que disfrutes na tua mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95 € o quilo. E paletilla de cordeiro a 17,15 € o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
2: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
1: Todo o que precisas para tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
2: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
3: Pois 4 minutinhos para chegar ás dúas, que este programa de hoxe en versión reducida se nos foi voando, que non dimos nin a predición meteorolóxica. Así que hoxe para despedir, pois vamos a facelo, porque hoxe temos por diante unha xornada calurosa, calurosa que xa anunciamos nestes días que as temperaturas iban a alza e hoxe máis calurosas que as de onte. Vamos a chegar a 36 graus no Carballiño e 39 no Ribeiro. Así que hoxe xornada moi calurosa, tamén van a subir as mínimas ata os 18 grados. Nada que ver con esta noite, que por exemplo estábamos en tan só 13. Esta noite que temos por diante xa vamos a ter unha temperatura un poquinho máis alta. Pois nada, que xornada calurosa a que temos por diante neste xoves 3 de setembro que estamos a vivir xa, é similar a que vamos a ter tamén na xornada de mañá venres, onde quizáis baixen un pouquiño esas máximas, un par de grados, pero seguiremos con ceos despexados e temperaturas altas, ou igual que o sábado. A situación vai a variar un pouquiño a partir do domingo, porque o domingo baixamos a 30 graus de máxima, baixan as mínimas a 15, e así van a ir tamén de cara ao luns e martes, con un pouquinho máis de nubosidade e temperaturas que estarían por debaixo deses 30 grados. Posibilidade tamén de que teñamos algunha chovisca a partir do martes, ou iremos vendo. E nada, que mañá e venres abrimos a xenda, que esta fin de semana temos moitísimas actividades, que temos o Festival Celta en San Amaro, do que vamos a falar mañá, tamén ese festival de música para a mocidade que temos na Insua dos Poetas, tamén na xornada do sábado. Temos, pois, no eido deportivo que nos comentaba Manuel Peña, tamén con fútbol, con deporte esta fin de semana. E tamén estamos quentando xa motores para o que van a ser as festas do San Cibrao, con esa celebración tamén da volta ao cole do centro comercial aberto. Isto xa sería para a seguinte fin de semana, para o día 11, e tamén que vai a volver a Pepa Loba a feira de artesanía do barrio de Flores a partir do día 11. Así que mirade cantas cousiñas temos que comentar mañá na nosa xenda, sobre todo, como decíamos, as que teñen que ver con máis inmediato, con esta fin de semana, con esas grandes citas do Festival Celta en San Amaro e do Festival de Música Juvenil na Insua dos Poetas. Pois nada, que así chegamos ás dúas, volvemos a conectar cos servizos informativos da SER. Xa nos van a contar agora no boletín de noticias, pois, como está avanzando esa xornada hoxe de comparecencia no Congreso dos Deputados, e nos voltamos mañá ás 12:30 coas actividades da xenda e co resto da actualidade local dos concellos do Carballiño e o Ribeiro, que me quedaba tamén unha cita, por certo, que esta fin de semana tamén arrancan as festas da Virxe do Portal en Rivadavia e o Festival Artificial, así que tamén hai citas destacadas no eido cultural e festivo se nos achegamos o Ribeiro. Pois que mañá o contamos todo o detalle. Graciñas, como sempre, por acompañarnos, e que desfrutedes da tarde.

0: pasó a tarde a división e a crispación que onte se puido palpar nas distintas concentracións convocadas en Galicia para respostar á crise humanitaria e política en Ceuta, tivo hoxe continuidade no Congreso dos Deputados, onde comparecía o presidente do goberno para explicar a súa xestión, a xestión realizada neste caso. Os reproches foron continuos ante os argumentos de Pedro Sánchez que non lograron convencer o resto de partidos. Semella que o novo curso político trae poucos cambios. A confrontación continúa en máximos e non hai síntomas de poder recuperar un mínimo de consenso. Se algo quedou patente hoxe na Cámara Baixa é que, por unha banda, o goberno está moi só e tocado internamente. Falta transparencia e asunción de responsabilidades. E, pola outra parte, que a oposición vive na liorta permanente, afastada de calquera sentido de Estado e movéndose exclusivamente por intereses electorais. De seguido nos achegamos ata o Congreso dos Deputados. Estamos a xoves 3 de setembro e imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Desestimado e inadmitido o recurso contra a adxudicación do contrato do autobús en Santiago.
1: A decisión foi comunicada polo propio Concello. Esta resolución permite continuar co procedimento para firmar o contrato a maior brevidade posible. Cabe recordar que unha vez se leva a cabo esa firma, a adxudicataria terá 3 meses de máximo para iniciar a prestación de novo servizo.
0: Máis de 6.000 casos de violencia machista están activos no sistema Biogen en Galicia.
1: En concreto, son 6.297 casos, o que sitúa como a quinta comunidade con máis casos registrados por detrás de Andalucía, Valencia, Madrid e Canarias. En toda España, os casos ascenden aos 106.549.
0: E a Xunta mantén alerta vermella por calor para mañá.
1: O aviso afecta ao interior da provincia de Pontevedra. A previsión é que as temperaturas ronden os 36 e 39 graus no interior. Ademais, as zonas do noroeste da Coruña e da montaña de Ourense estarán en alerta laranxa e a montaña de Lugo Valdeorras en nivel amarelo.
0: Son as 7:22 minutos con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

Fiestas que se va a celebrar en esta edición de 2026 entre o 10 e o 13 de setembro de una volta máis en Vila Xoán cunha programación que combina non só música, senón tamén gastronomía, circo e actividades para toda a familia. Os distintos escenarios subirán grupos como estes que escoitamos en Denin Jures, tamén Evaristo, La Gosa Sorda, El Drogas, Cumbia Cools, Fillas de Casandra ou Rebelión.